Her var dyrast i bilen i beinum og med det beste og største vi gjennom.